Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Ovog vikenda u Kork marketima juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,95. Grožđe bijelo kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer 9,95. Pivo Balkan pola litra 0,69. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

9:19 i naša rubrika Dogodilo se na današnji dan. 1981. godine u kineskoj provinciji Sichuan u toku poplava poginulo više od 700 ljudi, 1,5 milion je ostalo bez krova nad glavom. Bila je to jedna velika katastrofa. U 1993. godine Centralna banka Rusije saopštila je da će u okviru drastične monetarne reforme preduzete u borbi protiv inflacije iz opticaja povući sve novčanice štampane prije 1992. godine. Još jedna katastrofa desila se tačno na današnji dan 1996. godine u predgrađu glavnog grada Šrilanke, Kolomba, poginulo 57, ranjeno više od 500 ljudi od eksplozije podmetnute u prigradski voz za koju su optuženi tamilski pobunjalici. U 2018. godine okončan život jedan, umro je Vasilije Kovaljev, sovjetski inženjer, posljednji zatočenik Staljinovih ratnih logora. Tako je to bilo u prošlosti, a mi ćemo sad zasvirati i to jednu pjesmu, Metak sa posvetom.

Inspektori su imali zaista mnogo posla, ali su mnogo toga i otkrili za pola godine, čak 100 neprijavljenih radnika u Srpskoj. Inspektori i inspektorata Republike Srpske su tokom prvih 6 mjeseci ove godine kontrolisali oko 7700 radnika zatečenih na radu, pri čemu je utvrđeno da njih 100 nije imalo zaključen ugovor o radu, niti su bili prijavljeni na obavezne vidove osiguranja. Poslodavcima su izrečene kazne u ukupnom iznosu od oko 150.000 konvertibilnih maraka. Najviše nepravilnosti u vezi sa radom na crno bilježi se u građevinarstvu, ugostiteljstvu i trgovini. Za prvih 6 mjeseci ove godine Republička inspekcija rada je u oblasti radnih odnosa i zaštite na radu izvršila 2070 kontrola, od čega je 680 bilo sa utvrđenim nepravilnostima. U cilju otklanjanja propusta poslodavcima je izrečeno 350 upravnih mjera, dok je zbog počinjenih prekršaja izdato 186 prekršajnih naloga. Kad već pričamo o brojkama, evo nešto što je jednostavno zastrašujuće. Za 6 mjeseci 6934 udesa, poginulo 45 lica. Iz MUP-a ističu da su od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda 640 izazivali vozači koji su upravljali motornim vozilom pod dejstvom alkohola. Broj saobraćajnih nezgoda u prvom polugodištu veći je za 17% u odnosu na isti period prošle godine, broj poginulih manji za 10, a teže povrijeđenih za 21,8%. Velika naravno i materijalna šteta, ali i mnogi životi su izgubljeni, njih 45 za 6 mjeseci.

porodilištima Srpske u posljednje 24 časa rođene su 22 bebe. Kod nas nekakvog rekorda sa tim bebicama i nije bilo, ali rekord u bolnici, u jednoj beogradskoj bolnici, za sat je rođeno, za samo jedan sat rođeno je 9 beba, od toga 3 para blizanaca. Možete misliti. Ali zato je kod nas u 24 časa rođeno samo 22 bebe, dok su u Beogradu rođene u sat vremena 3 puta po 3 trojke. 3 para blizanaca zapravo i ukupno 9 beba samo za vrijeme jednog sata, 60 minuta. Eto, mi nemamo te sreće, malo nam tih bebica fali. Ali ono što možemo i imamo jeste sigurno dobra muzika, dobro raspoloženje. Pa evo jedna onako luckasta pjesma, baš onako luckasta, brzog ritma, dobro poznata Seka Aleksić, a kad smo već kod Seke Aleksić, za koji dan stiže nam u Teslić.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Ako niste znali, vrijeme je da saznate koliko to ljudski mozak ima memoriju. E pa kad bi se to uporedilo sa mobilnim telefonima, 20.000 mobilnih telefona, toliko ljudski mozak ima memorije. Ljudski mozak krije ogromne kapacitete, neobične mehanizme od skladištenja podataka i brzine prenosa informacija pa sve do načina na koji se čisti od toksina. Procjene pokazuju da mozak sadrži između 19 i 100 milijardi neurona, najveći dio njih nastaje tokom fetalnog razvoja, dok je obnova u odraslom dobu izuzetno ograničena i vezana uglavnom za hipokampus. S druge strane, dnevno prirodno izgubimo čak 3,5 do 16 miliona ćelija kroz potkresivanje neaktivnih veza, čime se održava efikasnost cijele mreže. Kapacitet ljudske memorije iznosi oko 2,5 miliona gigabajta, što je itekako odgovara memoriji od 20.000 mobilnih telefona od po 120 gigabajta. I onda kad nešto zaboravimo, kako je moguće to i sjetiti se kada imamo toliku zapreminu, treba to sve prelistati i podsjetiti se i zaista je složeno itekako. Jedna pjesma sa radija i Milica Pavlović, nova pjesma.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.